0: چل رہا ہے.
1: اگلی تو کیا بھگوان صاحب جی بینتی کرتا ہے اور دپوت اور دودھ کے سود پاوے سارے ایک سوتر پروئے ہوئے نے سوتر پروئے ہوئے نے تیرے یہ پورلے جنم کے تین مل گئے نے یہ دیکھ ببوت نہ مان کرو یہ ببوت میں نے ببوتی ایڈا خزانہ دیکھ کے تو مان گمان ابھیمان نہ کر. تیسری سطر پاپ پرشارت پاپ ذرا ادم تے کر نا پرشارت مینس ادم کر تے لے پرمارت ادھر واسطے ذرا ادم کر کہن دے جی اسی رات تھکیو ہاں اسی گردارے آ نہیں سکے پر رات تھکے جی ڈیوٹی کر کے چار بجے آئے نا تے پانچ بجے برات جانی ہے کوچاں بھر بھر کے پھر نال تر پہ ادھر نہیں تھکے بھی تھی. کل میں ایک شادی تو آیا اتنے کاؤنٹ لیس گیدرنگ سی اور سارے پہلے دن کے کام کر کے آیا اسے نہیں گر کو آن واسطے سستی ہے مہاپرشاں دے بچن واسطے سستی ہے تے اوتا اسی تھکیو ہاں جی. اچھا پھر جی آ دیکھو میں بڑی کلیئر گل یاد آ گئی ہے کی کرا ایک تو دو رات نو گرپور منا کے ستے ہیں جی ستے سارا تین دن اکھن پڑھ صاحب چلتا رہا سیوا چلتی رہی تے ایک بجے رات نو پورب منا کے سو گئے ہیں ہوں گھر والے کہنا کہ مینو جگایا ہونا تین دن میں سیوا کی میں تے تھک گیا پر اس گرانتی کا بھی کسی سوچا جا وگتا رہا ہر ویلے ہر ویلے وہ کہیں گے پانچ بجے پرکاش کرنا وہ نہیں تھکیا تو وہ بھی تھکیا حالانکہ اتنے تو مینو پتا نہیں آم ادا ہوں بھائی صاحب جی بھائی تھی تیار بار تیار رہنا ہر ویلے جب جی کوئی پارٹی نہ پہنچا تو تمہیں بہنا پینا وہ تو ڈبل جس بندے اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتا کہڑے ویل لگ جانی ہے وہ کدوں سو سکتا وہ نہیں تھکیا نہیں کرانتی تے آ کے پرکاش ہی کرنا ساڑھے چار بجے جی وہ کہہ کے تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا میں بھی تھک گیا سب وہ حاضری کھچ لینا خیر ادھر آن لئی تھکاوٹ نہیں چاہیے گرپور منا لیا ایک تو دو منا لیا تو پانچ بجے پھر بھی متھا ٹیک دو آ کے کیونکہ پاپ پرشارت لے پرمارت یہ بھی پراپتی تے ادم نال ہی ہے ادم کریں دیا جیو توں تمام دیا سکھ پہنچ دھیان دیا پربھو ملے نانک اتری چنت پاپ پرشارت لے پرمارت سمجھ یتھارت دھیان کرو پرشارت نو پرمارت نال جوڑ اور اس نو یوگ سمجھ پہ یہی طریقہ ہے. اگلی بات کہندے نے آتم رنگ کے انگ کو پا کر آتما دے رنگ نو پا کر بھگوان داس جی کہندے نے تے میں پرماتما نو پا لیا آپ کو سب نام شری والا اس دے آتم رنگ وچ میں اپنی آتما رنگی لئی ہے رنگی گئی ہے تے اے لال رنگ جس کو لگا جس کے بڑے پاگا میں کدے نہ ہو گئی لا کے داتا وہ میں پا لیا تو کہندا ہوں جو جن جو رنگ چڑھ گیا نا چلولا رنگ تے میں اپار شری واحگرو جی نو پا لیا ہے. دیکھو بچن اے ہے بھائی دولت بھی کمانی ہے تو گرو ہر کوئی بھی کہندے نے روزگار ہے روزگار ہے یا پتر بھی چاہیے نے کیونکہ یہ نام نثار کرنا چاہتا لیکن پرماتما نے دعوے تک تائیں جوڑ بنے گا جی اس کی یاد کریے کتنی گن پوے سنسار سفتی گن پوے دربار. سماپتی کرتا ہوا بینتی کرتا ہاں کہ بابا جی یہ گل کہہ دے سن میں جیسا پڑھیا سنسار چت نہیں لانا پر یہ تو چت اچار بھی نہیں کرتا گرست تیار نہیں ہے گرستی ہاں گرستی چ رہنا ہے رہدے رہدے اس کو پراپت کرنا ہے جنہیں گوئل ایک آیا ہے پاو افلد گائیاں مجھے چراؤن والا گوئل آیا گوئل کتنے چراغا آیا اور اس نے بڑی دور دور تک کھڑے کتنے پسو پر اس نے پتا دیا کہ میں مڑ کے بھی جانا ہے گوئل آیا گوئل کیا سار مل انی چلنا سویر سے اس نے پشو چھٹے ہوئے نے چراغا اندر شام پہ گیا ہوں واپس جانا ہے اس طرح ساڈا اتنے آئے ہیں اور اس کو واپس جانا ہے پر کرنا یہ ہے تو کہ

کسی نے ایسی گارنٹی لی ہے کہ ہم سب ذمہ واریوں کو پورا کر کر مریں گے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہتے گرب گلے، ہم نے دیکھا کتنے بالغ کتنے جوان جوبن بھر میں چلے گئے سنسار سے۔ پتر بانی میں کیا ہے؟ نئے بارک نئے جوبن نئے بردی کچھ بند، او ویلا نہ بوجھی ہے جو آئے پرے جم فند۔ کتنے آئے کتنے چلے گئے، یہ بھی بتایا گیا جیسے کرسان بوے کرسانی، کاچی پاکی باڑ پرانی، جو جنم ہے سو جانو موا، گوبند بھگت استر ہے تھیا۔ دیکھنا جب کسان بوتا ہے نا، اس کو یہ یقین ہے، پروسا ہوتا ہے کہ جو میں بوا ہے اس کو کاٹنا ضرور ہے۔ ہر کسان جو بھی ہو، جو ترتی میں بوتا ہے، ایسا پروسا کرتا ہے ایک دن اس کو کاٹنا ہے۔ جو جن میں سو جانم ہوا، ایسے ہی جس نے جنم لے لیا، یقین کرنا اس نے ایک دن مرنا بھی ضرور ہے۔ جس نے بھی جنم لے لیا وہ مرے گا۔ جب ہم نے دیکھا ایک کھیت میں ایک کھیت کا رکھوالا کسان نے وہاں پر بٹھا دیا راکھی کرنے کے لیے، جب راکھی کرنے کے لیے وہ گیا، اس کے جانے سے پہلے اس کھیت میں ایسی فصلیں تھیں جن کو ایسے پھل لگے ہوئے تھے جو پک رہے تھے، اور اس کے جانے سے پہلے ایسا بھی دیکھا اس نے، ایسی فصلیں بھی تھی جن کو پھول آئے ہوئے تھے، پھولوں نے پھل بننا تھا۔ اس نے دیکھا ایسی فصلیں بھی تھی جو ترتی میں پنگر رہی تھی، اس کے سامنے بھی بوئی گئی۔ دیکھو رکھوالا تو کھیت کی راکھی کرتا ہے، کسی کو بھی کھیت میں اندر نہیں جانے دیتا۔ کچی فصل تو کیا، وہ پکی بھی کاٹنے نہیں دیتا، لیکن کھیت کا مالک آ جاتا ہے۔ کھیت کا مالک آ کر اس کھیت میں جاتا ہے، راکھی کرنے والا اس کو سلام بھی بلاتا ہے۔ راکھی کرنے والے کے سامنے سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے، یہ مالک کے کیا ہو گیا، اس کسان کو کیا ہوگا، یہ پکی فصل کی بجائے کچی کیوں کاٹ رہا ہے؟ لیکن راکھی کرنے والا مجبور ہے، وہ تو یہ بولتا ہے یہ مالک ہے، اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں، ایسے نہ کرو ایسے کرو۔ ایسے ہی جب ہم سنسار میں آئے، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے بزرگ ماتا پتا دادا دادی آدھک ایسے بزرگ آئے ہوئے تھے، ہمارے آنے سے ہمارے گھر میں بہنیں آئیں، آخو آئے میرے بھائی آئے، میرے آنے سے میرے گھر میں بیٹی آئی بیٹے آئے۔ دیکھو ہم آئے، سب پروار دیکھا، کسی کی کیا مجال ہے، ہمارے کسی چھوکرے کو کسی بزرگ کو کوئی بول سکے، ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن جب مالک پربھو آپ آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کبھی 5 سال کا بوٹا لے جاتا ہے،
کبھی 10 سال کا لے جاتا ہے، کبھی 50 سال کا لے جاتا ہے، کبھی 60 سال کا لے جاتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہم تو یہی بولتے ہیں، جس تاکرسیوں نہ ہی چارہ تاں کو کی جائے ساتھ نمسکار۔ ہم تو یہی بولتے ہیں، نانک بولن چکھنا دکھ چھڈ منگی ہے سکھ، سکھ دکھ دوئے در کپڑے پہرے جائے منکھ، جتھے بولن ہاری ہے تتھے چنگی چپ۔ جتھے بحث نہیں کر سکتے، آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہاں پر تو چپ ہی کرنی پڑتی ہے۔ ایسے بھی ہو جاتا ہے کھیت وہاں پر ہی رہ جائے، رکھوالے کو ہی لے جائے۔ ایسے بھی ہو جاتا ہے پروار یہاں ہی، ہم اپنے آپ کو اس پروار کا مکھی مانتے تھے، وہ مکھی کو ہی لے جاتا ہے۔ اس لیے سمجھاتے ہیں، آپ تو کہتے ابھی تو نہیں، ہم ذمہ داریوں کو پورا کر کر مریں گے، پھر نام جپ لیں گے۔ ارے بھائی کیسے جپے گا، جب نینو نیر پہ تن کھینا پے کیس تو دوانی، رودا کانٹ شبد نہیں اچرے اب کیا کرے پرانی۔ جب آپ کا گلا کھاؤں کھاؤں کرے گا پھر جپ لیں گا، آنکھوں میں پانی نرنتر بڑھے گا بہے گا پھر جپ لیں گا، نہیں جپ سکے گا۔ کہندے ارے بھائی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ نے تو کیا کرنا ہے، کیا نبھانا ہے، آپ کے جو شریر کے انگ ہیں نا، ان انگوں نے ہی آپ کو ویلا کر دینا ہے۔ بھائی گرداس بھی بولے، انا لولا پنگلا تن تھکا من دے دستا، آنکھیں ہوتے ہوئی اندھا ہو گیا، پیر ہوتے ہوئے لنگڑا ہو گیا۔ میں نے تو دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، جب بالک تھا تب بھی سہارے کی ضرورت ہوتی تھی، بوڑھا ہو گیا اب بھی۔ بالک اوستھا میں دانت نہیں تھے، بوڑھا ہوا تب بھی۔ بالک اوستھا میں بھی کانپتا تھا، بوڑھا ہوا تب بھی۔ بالک اوستھا میں تتلاتی زبان سے مانگتا تھا، بوڑھا ہوا تب بھی۔ ارے سوچو بھائی، جب نام جپنے کا سما ہے کیوں نہیں جپتے؟ آنکھوں بھائی ایسی الجھن میں بندہ ہوا، آج کہہ رہے ہیں کائرے من بکھیا بن جائے، وشے وکاروں کے جنگل میں کیوں جا رہا ہے؟ آنکھوں بھائی کرو، ارے نام کیوں نہیں لیتا پرماتما کا، جس نے آپ کی ہر سمے سہایتا کی ہے، سہائی ہوا ہے، آگے بھی ہوگا۔ پھولو رے ٹھگ موری کھائے، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے لگتا ہے اس منشے نے پرم پتا پرماتما کو گوایا نہیں، بھلایا ہے۔ آنکھوں واہ کرو، میں پھر بول دوں، اس منشے نے پربھو کو گوایا نہیں، بھلایا ہے۔ دیکھنا، جی ہم نے گوا دیا ہوتا نا، ایک برکی بھی ہم منہ مکھ میں نہیں ڈال سکتے۔ اس کو گوا کر تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، اس کو گوا کر تو ہم بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کو گوا کر کو تو جی بھی نہیں سکتے۔ یہ سچائی بات ہے، ہمیں اس کو گوایا نہیں بھلایا ہے۔ آنکھوں واہ گرو، جب ہم یہ بولتے ہیں بھلایا ہے، تو پتر بانی میں ایسا سنکیت دیا ہے، اے پولا نہیں بھلایا گیا ہے۔ آنکھوں واہ کرو،
بھولو رے۔ بخت جی نے کمال کر دی، بسماتی وچار پرگٹ کر دی، آخو بھائی گرو بھولو رے، دیکھنا یہ بھولا نہیں، اس کو بھلایا گیا ہے۔ مانمکھ بھولے بھلائی ہے، بھولی تھور نہ کر۔ سوال کرنے والے یہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھلایا گیا تو کس نے بھلایا ہے؟ آخو بھائی گرو آپ نے یہ بولا کہ بھولا نہیں بھلایا گیا ہے، تو کس نے بھلایا؟ تاج صاحب کہتے ہیں بابا مایا بھرم بھلائے۔ آخو بھائی گرو اس کو مایا نے بھلا دیا، مایا نے پلاوڑوں سے پلا دیا۔ بلاوڑے بھلی پل پل پچھو تانی، پھر چھوڑ اڑی ستی پھر کی سار نہ جانی۔ اے مایا کے پلاوڑوں میں پول گیا۔ پھر سوال کرتے ہیں، یہ تو 84 لاکھ جنوں کا سردار تھا، اس کو تو سب بولتے تھے بہت سندر، بہت چتر، بہت سیانا، اے پولا کیوں؟ کیوں بلاوڑے میں آیا؟ آخو بھائی گرو اے پلاوڑے میں کیوں بھولا اور کیسے بھولا؟ جب ہمیں یہ بولا بھولو رے ٹھگ موری کھائے، آخو بھائی گرو اس کو مایا نے کیسے پلا دیا؟ کہتے ہوا کیا، اس مایا نے اس کو ٹھگ موری ٹھگ بوٹی سنگا دی۔ آخو بھائی گرو ایسے سمجھ لیں کہ اس مایا نے اس کو ٹھگ بوٹی کھلا دی، ٹھگوری بھولو رے ٹھگ موری کھائے۔ اے پلاوڑوں میں آ کر پول گیا، اس نے مایا کی ٹھگ موری کھا لی، ٹھگ بوٹی کھا لی۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے رتن پدارتھ کھویا ٹھگیا مٹھا جائے۔ کہتے ہوا کیا، جب اس نے ٹھگ بوٹی کھائی تو اس کا رتن پدارتھ گیان کا پدارتھ جو اس کو سوج تھی وہ جاتی رہی، یہ تو یہ بھول ہی گیا کہ میں انسان بھی ہوں کہ نہیں۔ یہ بھول ہی گیا کہ میں منوش بھی ہوں کہ نہیں۔ دیکھنا من کر کے منوش ہے، تن کر نہیں۔ منوش ہوتا ہی من کر، جی اگر من والا منوکھ ہو کر منوش ہو کر من کو نہیں پہچانتا، صرف تن کو پہچانتا ہے، تو اس کی برتی پشو برتی ہے۔ جی من والا منوش ہو کر آتما کو جانتا ہے تو مہاتما ہے۔ جب ہم من والے منوش ہو کر صرف تن کو دیکھیں گے، من ہمارا جرم میلا ہوگا۔ جب من والا منوش من کو آتما کی اور لے جاتا ہے تو من نرمل ہو جائے گا۔ ہمارا من میلا کیوں ہے کہ ہم تن کی طرف چکاؤ رکھتے ہیں، شریروں کی طرف چکاؤ رکھتے ہیں، شریروں کو دیکھتے ہیں، شریر میں رہنے والے کو نہیں۔ آنکھوں بھائی کرو ہم شریروں کو تو پہچانتے ہیں، جو شریر میں آپ نارائن رہتا ہے اس کو پہچانتے ہی نہیں۔ آنکھوں بھائی کرو جو اس مندر میں بھگوان رہتا ہے اس کو تو پہچانتے نہیں۔ تے پھر من میلا ہوتا ہے، اس کے پہچانے تو بنا میلا ہوگا، ضرور ہوگا، ہوتا رہے گا۔ آخو واہ گرو، آخو واہ گرو، واہ گرو۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بہت سیانا تھا، 84 لاکھ جنوں کا سردار، پھر اس نے اے ٹھگ موری کیوں کھائی؟ تو آج کے شبد میں
کہتے ایسے ہوا، جیسے مین پانی میں رہے کال جال کی سد نہ لہے، جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہ کر بھی یہ نہیں جان سکی کہ پانی ہمارا جیون ہے، یہ بھی نہیں جان سکی یہ جو جال ڈالا گیا ہے یہ ہماری موت ہے۔ میں نہیں کہتا، ستگرو کہتے ہیں، مچھلی جال نہ جانیا سر کھارا اسگاہ، ات سیانی سندری کیوں کیتو وساہ، کیتے کارن پاکڑی کال نہ ٹلے سرا۔ ہوں اپنے کیتے کارن پکڑی گئی ہے، بڑی سندر سی، سیانی سی، ستگرو کہندے اس نے بھروسہ کیوں کیتا؟ اگلی پنکتی وچ بولے بھگت جی، جے با سوادی لیلت لوہ، اپنے جیب دے سواداں کر کے ماری گئی۔ اے مچھلی اپنے جیب دے سواداں کر کے ماری گئی، ایسی جیب دے سواداں کر کے ماری گئی کہ لوہے دی کنڈی نو ہی نگل گئی تے شکاری دے جال وچ پھس گئی۔ جے با سوادی لیلت لوہ، لوہے دی کنڈی نو نگل گئی تے صاحب بولے بھائی رے، ایوں سر جانو کال، جیوں مچھی تیوں مانسا، پوے اچنتا جال۔ آخو واہگرو، جویں مچھی تے جال پی جاندا ہے، آخو واہگرو اچنتا ہی۔ اسی طرح سمجھاتے ہیں ہمیں، ایسے کرو، آخو بھائی ایسے کرو بھائی، یہ منش بھی نہیں جان سکا کہ پرماتما کی بندگی ہمارا جیون ہے، مایا کا جال ہماری موت ہے۔ یہ جان لیتا تو پرماتما کی بندگی میں لین ہو جاتا، اور جیب کے چسکوں اور پدارتھوں کے پوگوں کے لالچ میں نہ آتا۔ ایسے بولے ہیں بھگت نام دیو جی، جیسے اے مچھلی جیب کے سوادوں کے کارن پاکری گئی، شکاری کے جال میں آ گئی، تیسے ہی اے منش پدارتھوں کے پوگوں اور جیب کے چسکوں لب اور لوب کی گرفت میں بندہ ہوا، ایسے کنک کامنی باندھیو موہ، سندر استری اور پدار سونا آدک اس دے موہ پا مایا دے موہ دے روپ رنگاں وچ اتنا مست ہو جاندا ہے کہ اس نو اپنا آپ بھل جاندا ہے تے مایا دے جال وچ۔ آخو آئے اپنے آپ کو بھلا کر مایا کے بندر میں آ جاتا ہے۔ اور پھر آگے سمجھاتے ہیں، کہتے دیکھنا جویں مد مکھی شہد کی مکھی، آخو واہ شہد تو اکٹھا کرتی ہے، دوسرے کو ڈنگ مار کر دوسرے کو زہریلا ڈنگ مارتی ہے، اور اسے معلوم نہیں، اس مکھی کو معلوم نہیں آخر کار کیا ملے گا، آپ کے مکھ میں سوا تواں لینے والا اور کوئی لے جائے گا۔ ایسے ہی سمجھاتے ہیں جیسے گو اپنے بچھیرے کے لیے دودھ سنچن کرتی ہے، پر اہیر آتا ہے گلا باندھ کر لے جاتا ہے۔ پھر سمجھاتے ہیں آپ تو مایا کے کارن بہت سنچن کرنے کے لیے بہت کالنا کالتے ہیں، بہت کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ نے سمجھا نہیں، ایک دن ایسا ہوگا دھن تو دھرتی میں ہی دبا رہ جائے گا اور آپ کا تن ہی مٹی بن جائے گا۔ آنکھوں بھائی کہتے ایک دھنی تھا،
उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता, अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही, सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ, जमदूत उसको लेने आ गए। वो बोला, ऐसे करो भाई, मुझे छोड़ दो, इस धन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा, ये धन आगे नहीं जा सकता। कहते आधा ले लो। फिर पीटा, कहते पूरा ले लो, मुझे छोड़ जाओ। फिर पीटा, कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते, एक बार मुझे देखने तो दो, जा रहा है और बोलता है, अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की, लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली, अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती में गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी, आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे। धन धरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तिष्णा अति जरै, साध संगत कब हूं नहीं करै, कहत नाम देव तांची आन, निरपो निरपै हुए भजिए भगवान। भक्त नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं, अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है। पूरा सतगुरु मिल जाए, जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।